nagpaminaw ka mo sa Bagayan Broadcasting Corporation, Station DXBZ, 7.56 kHz sa inyong mga radyo. Nagsipya

0: lead, duck lead, balita, balita.
1: Aya kabagdik balgada sa nga BBC Daklit Balita alas 10. Nisaka na sa 154.93 billion the US dollars o na sa 9.6566 trillion pesos sa kinatibuk ang external nga utang sa Pilipinas sa ulahing nga bahin sa Hunyo 2026 gikan sa kanhing nga 147.35 billion US dollars sa gumikan ini ni saka sa 31.6% ang dato sa utang nga batok sa gross domestic product sa nasud gikan sa kanhing nga 30.0%. Atubang sa pagsaka sa obligasyon nagpabilin nga lig-on ang liquidity buffer sa nasud sa tabang usab sa 104.74 billion US dollars sa nga gross international reserves nga kaya nga mupundo alang sa temporaryong utang. BBC Daglit Balita alas 10 na ninyo nabati ni Sibian na mayong buntag kaninyong tanan. Ako si Bagting 17 Florence Afimang.
0: BBC Daglit Balita.

0: Radio Bonbon.
1: Adiriko Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adiriko Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Adiriko Computerized Optical Clinic, matinud anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
0: Radio Bonbon.

0: Radio Magbabing.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kung dili tanging nabuhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang-impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.

0: Radyo Bagbag Ding.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kung dili tangin na buhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad ni gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot, hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula.
0: Radyo Bagbag Ding.

0: Radyo Bagbag Ding.
1: Ang lubi dili lang kahoy, kung dili tangin na buhian sa daghang pamilyang Pilipino. Sa matag bunga, adunay pagkaon. Sa matag parte, adunay produkto nga mahimong pagkakitaan. Busa mga mag-uuma, atong ampingan ang atong mga kalubihan. Gamiton ang bagong teknolohiya ug tukion ang daghang oportunidad nga gikan sa lubi. Coconut, gikan sa gamot hangtod sa bunga. Adunay ani, adunay kita, adunay pag-asa. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Agricultural Training Institute. Para sa dugang pang impormasyon, i-like ug i-follow sa Facebook ang ATI in Zamboanga Peninsula. Radio Magbating.

0: o ganon sa sumpay ni atong sugilanon ng naguluhan. Ang magic ni Bruha. You're my fantasy.
1: Nakasiguro ko nga di kagyod malipay.
2: Ha? Unsay mo ipasabot?
1: Di ko gusto nga muuna sa pagsultin ini diha nimo. Kaysa ko nang giingon, wa ko mahibaw sa plano sa inyong batala kun iya bang itugot nga mahitabo ang gitanyag ngadto niya.
2: Unsa gitanyag? Kay unsa man ha? Ermeta niyang bruha? Unsa?
1: Ang inyo lang batala ang nasayod. Siya ang tag-iya sa inyong panahon. Dili ko mahimong manghilabot niini. Pabuta lang. Muabot ang higayon. Ugana pa nimo mahibaw-an ang tanan.
2: Unsa?

0: Jesus. Pinaagi sa lalang sa Espiritu Santo. So kung wala pa si Maria mo ingon nga oo, sulugoon lamang ako, so wala mataw si Jesus. Kung wala mataw si Jesus, wala kitay kaluwasan. Sa ato pa, si Birhen Maria, kabahin gayud sa kaluwasan nga gitanyag ni Jesus. Kay wala pa siya mo tando, wala pa siya mo yes, so wala si Ginoong Jesus nga manluluwas. So maokad to ang
1: sa Immaculate Conception.
0: Oh sige, pareho ko og basa anang naases.
1: Sa Santa Maria Immaculada Concepcion. Ang Iglesia Katolika nagtudlo nga si Maria nga inahan ni Jesus gipanamkon nga walay mansa sa salang panulundon ug nahigawas siya sa tanang epekto niini nga sukad sa unang gutlo sa iyang kinabuhi gipuno ng daan sa Dios ang iyang kalag sa grasya ug wala gayoy bisan usa ka higayon nga si Maria na ilawom sa gahom sa yawa. Ang Santa Iglesia nagtudlo usab nga kining pinasahi nga pribilehiyo nga dadawat ni Santa Maria iya kining nadawat dili tungod sa bisan unsang mirito sa iyang bahin kundili gasa kini sa Dios og tungod niini sa mirito ni Kristo.
0: Okay,
1: wala gyud atong nadungog nga wala gyud siya mansa.
0: Oh sige, tinuod gyud nga walay mansa si Birhen Maria, so kanang ever virgin gyud siya. So mao na ang nagpamatuod nga si Birhen Maria gipanamkon nga walay sala ug nanamkon usab siya nga walay sala tungod kay wala gyud siya sa iyang tawhanon nga pagkatao, wala gyud siya nahilabti pud usab sa tawhanong kinabuhi ug tungod kay dili tinuod katong giingon nga daghag mga anak si Birhen Maria tungod kay miingon ang tubag ni Kristo ang kato lamang managtuman sa kasuguan sa akong amahan mao ang iyang mga igsuon. So kita nga nagatuman sa kabubuton sa amahan, dako kayo upuruhan nga kita gayod giisip nga igsuon ni Kristo. So atong ipadayon to ahan naman galita
1: kaupat na
0: yes. So ikaupat, so duna na siyay ang ikaupat nga dugma to, nga mao ang
1: pagpasaka sa langit.
0: Di ang sawalay na katulo pata ikatulo. Oh, ang ikatulo kadugma aduna panay kasaysayan. Malihog basaha.
2: Ang kasaysayan giproklamar kini ni Papa Pio 9. Kini ni Papa Pio 9 pinaagi sa dokumento ni Ineffabilis Dios ni adtong Disyembre 8, 1854.
0: Okay, unsa daw to Ineffabilis Dios? Bot ipasabot giproklamar kana ni Papa Pio 9 og sa mga dokumento. So palihog kog basa sa kahulugan sis.
2: Ang kahulugan si Maria gipanamkon nga walay sala nga panulundon.
0: Original sin.
2: Sugad sa unang gutlo sa iyang kinabuhi tungod sa mga merito ni Kristo.
0: Okay, mao na kadto ang gibasa di ni sis.
2: Sis Lynn.
0: Then so palihog ko sa kuan kanang
1: kaupat. Ang ikaupat nga dugma mao ang pagpasaka sa langit. The Assumption of Mary.
0: So, the Assumption
1: sa katapusan sa iyang kinabuhi dinhi sa yuta, si Maria gidala sa langit lawas ug kalag.
0: So,
1: pagpasaka sa langit.
0: So, ang ikaupat nga dugma mao ang pagpasaka sa langit. So, mao nang the Assumption, mao sad nang ikaupat nga misteryo sa himaya mga igsuon. So mauna siya ang pagpasaka sa langit sa katapusan sa iyang kinabuhi dinhi sa yuta nga mao sa tanan gayong binuhat sa kalibutan si Birhen Maria ra gyud gipasaka sa langit sa to lawas o kalag. So lawas o kalag gipasaka sa langit. Mauna mga igsuon nga kanang magsilos gayud si taneng ni Birhen Maria gumikan kay si Birhen Maria gipasa

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Radyo Magbating.
2: Sa pulong sa buhat,
3: sa wala sa pagbuhat,
2: sa ngay nga buhaton. Kaya kung sala, akong sala, akong dakong sala, busa na nga muyo ko kong Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron yung ampo sa ginoong atong Diyos. Kaluyan o takita sa Diyos nga makagagahom sa ngatanan, o pasailuon sa atong mga sala, dadaon o takita niya, ngadto sa kinabuhi nga dayon.
3: Amen.

Diyos nga makagagahom, among magbubuhat ug mag-aagak, imuha nga magalagad kami kanimo sa tibuok namong kasing-kasing, ug nga makadangat kami sa imong pasaylo, dinhi sa imong kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi sa imong Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buyo garyuban kanimo sa Espiritu Santo.

0: kinudlo gikan sa basahon ni sira. Ang kasuko ug ang mainitong buot mao'y makalilisa nga butang, apan ang mga makasasala naghupot niining duha. Ang Ginoo nagtimaan sa imong mga sala, ug kon manimalos ikaw sa usa ka tawo, ang Ginoo manimalos usab kanimo. Apan kun pasayloon mo ang usa ka tawo nga nakasala kanimo, ang imong sala pasayloon kun magampo ikaw. Dili ikaw makapaabot nga ang Ginoo magpasaylo kanimo samtang maghupot ikaw og kaaligot-got batok sa laing tawo. Ikaw mismo usa ka makasasala, ug kun dili ikaw mopasaylo sa laing tawo, wala ikay katungod sa pag-ampo nga ang Ginoo mopasaylo kanimo sa imong mga sala. Kun dili ikaw makawagtang sa imong kasuko, dili ikaw makalaom nga pasayloon. Ikaw tawo lamang. Huna-huna kini, muabot ang adlaw nga mamatay ikaw ug ang imong lawas madunot. Busa, hunong na sa pagdumot o pagpuyo na subay sa sugo sa Ginoo. Kay ang mga sugo anaa sa kasabutan sa labing halangdon. Inay maguol ka tungod sa mga kasaypanan sa imong isig katawo, ayaw na lang kini pagtagda. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Diyos.

0: Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma, kay walay usa ka nato nga magkinabuhi ug mamatay alang lamang sa kaugalingon. Kun buhi kita, ang atong pagkabuhi alang sa Ginoo. Ug kun mamatay, alang usab kita sa Ginoo. Busa buhi kun patay, iya kita sa Ginoo. Kay si Kristo namatay ug nabanhaw, aron mahimo siyang Ginoo sa mga buhi ug sa mga patay. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios. Palihog manindog.

0: Panginoon, marahakan ninyo.
1: Marusap kanimo.
0: Ang santos ng Ebanghelyo sa mala ni San Mateo.
1: Himayaw ni kao o Ginoo.
0: Midol si Pedro kang Isos og nangutana. Ginoo, makapila ba makasala kanako ang akong isig katao? Huwag ako gihapon siyang pasayloon, makapito ba? Si Isos mitubag, dili kay makapitura, kung dili kapituan kapito. Kayang yengarian sa langit, sama man sa usa ka hari, nga nakigusay sa mga utang sa iyang mga sulugoon. Sa diha nga nagsugod siya paghusay, gidala nga to kaniya ang usa ka sulugoon nga nakautang kaniya og milyon ka pisos. Ug tungod kay wala man gayud igong ikabayad sa iyang utang, misugo ang iyang agalon nga ibaligya siya ingon nga usa ka ulipon. Lakip ang iyang asawa ug ang iyang mga anak ug ang tanan nga iyaha aron makabayad siya sa utang. Miluhod ang sulugon at ubangan sa iyang agalon ug nagpakiluoy nga nagingon, "Sir, ayaw intawon ako apikiha kay bayran kura ikaw Satanan." Naluoy kaniya ang agalon, busa, gipapas niya ang utang sa sulugon og iyang gipalakaw. Milakaw ang tao og kasugat niya ang usa sa iyang mga kaubang sulugoon nga nakautang kaniyag pipila lamang kapiso. Gilab ni dayo niya ang og gituok og giingnan, "Bayarin ako sa imong utang." Ang iyang kaubang sulugoon miluhod og nagpakiluoy kaniya sa pag-ingon, "Ayaw hintawon ako apikiha kay bayran ko ra ikaw." Apan wala siya musugot. Hinunua, gipapriso niya hangtod nga makabayad sa utang. Sa pagkakita sa ubang sulugoon sa nahitabo, nasubo sila pag-ayo ug nangadto sa ilang algalon. Ug siya, gisuginlan nila sa tanan. Busa gipatawag sa galon ang sulugoon o giingnan, "Banyaga ka? Gipapas ko ang tanan mong utang kay nagpakiluoy ka man kanako. Angay kauntang maluoy sa imong isig kasulugoon. Ingon nga ako naluoy kanimo." Nasuko pag-ayo ang agalon o gipapriso niya ang sulugoon aron silutan hangtod makabayad siya sa tanan utang. O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, "Ingon usab ni Ana, ang buhaton kaninyo sa akong amahan nga tuwa sa langit, kung dili kamo mupasaylo sa inyong isig katao sa kinasingkasing gayon." Ebanghelyo sa Ginoo.
1: Daigon ikaw, O Kristo.
0: Simple lang pangutana. Naabay tao dinhi karon nga wala gayod masakiti. Wala pasakiti. Nagtuwa ko wala gayod. kitang tanan nasakitan o gipasakitan. Maybe gipasakitan sa silingan, sa bana, sa asawa, sa anak, or sa ginikanan, or maybe sa kauban sa trabaho. Gani, bisan kauban sa simbahan, ipasakitan kita. Mao ka na mga igsuon, ngano nga nakapangutana si Pedro kang Hesus? Ginoo, makapila ba makasala ka nako ang akong isig katao o ako giyapon siyang pasayloon? Makapito ba? Tungod kay alang sa kultura sa mga Hudyo nga ang seven, the number seven is a perfect number. Pero ang tubag ni Jesus dili kapitura kung dili kapituan kapito. Sa ato pa without limit. Sa ato pa ang pagpasaylo sumala ni Jesus walay kondisyon. No boundaries. Mga igsuon, gigamit ni Jesus kining sambusa. Migamit si Jesus nining maong sambingay nga atong nadungog karon. Una, usa ka sulugon nga nakautang sa iyang agalon og milyon kapisos. Pero tungod kay dili siya maka bayad, muna nga nagpakiluoy siya sa iyang agalon. Ug ang agalon adunay kaluoy. Gipasaylo ang tanan niyang mga utang. Libre. Ug nahimo na siyang gawas nun. Ang ikaduhang sulugoon, nakautang lamang pipila ka piso. Apan, gipasaylo ba siya sa diyang mihangyo siya? Ug higayon, wala kung dili gipapriso Hinoon hangtod makabayad sa iyang utang. Gamay ra kaayo kung itandi sa iyang utang, pero walay ang tao nga gipasaylo, wala maluoy iyang gituok gipapriso hangtod mga bayad. Mao ka na nga hang sa diyang nadungog kini sa agalon, nasuko siya. Ug miingon siya, sumala sa Ebanghilyo, wala kay puangod. Gipapas ko ang tanan mong mga utang, kay nagpakiluoy kaman kanako. Angay kauntang maluoy sa imong isig kasulugoon, sama nga naluoy ako kanimo. O gitapos ni Jesus ang sambingay. Ingon usab ni Ana ang buhaton kaninyo sa akong amahan, nga tuwa sa langit, kung dili kamong pasaylo sa inyong isig katao sa kinasingkasing gayon. Ngano? Ngano man kinahanglan kini mao ang lisod baya buhaton, usa sa pinakalisod buhaton sa tao? ngano man kinahanglan kita magpasaylo. Pasaylo gig dili gikan sa una-una lamang. Sayon ra kayo litukon kung gikan sa una-una. Gipasaylo na tika. Pero lisod kung nagagikan sa kasing-kasing. Baliko na ako. Nganong kinahanglan nga kita mo pasaylo? Una, tungod kay kita gipasaylo na daan sa Diyos. Unsa man ang atong sala atubangan sa Diyos, dili maihap. Daghan kayo kitag nahimong salaod, kasaypanan, sala nga nahimo ngadto sa Diyos o ngadto sa atong isip katao. Pero sa matag duol nato sa sakramento sa konfesyon, atong ginadawat ang pagpasaylo. Wala gayoy pagdumili nga kita wala, nga kita wala pasaylua. Gipasaylo gayod kita. Ug ang pasaylo mga igsoon, gamay ra kaayong kantidad. Bisan sa unsa kagamay sa sala, kita gipasaylo. Kita, apan ang problema, nganong dili kita makapasaylo? Brothers and sisters, imong nadawat ang pasaylo sa Diyos, busa walay rason nga dili ka makapasaylo. Hinumdumi baya? The moment nga may dool ka sa sakramento, sa konfesyon, bisan pag-unsa, kadako, kadaghan, kabugat sa imong sala, kinigipasaylo sa Diyos. Apan kining pasaylo sa Ginoo, nga imong dadawat, dili lamang para sa imong kaugalingon, but you have to share God's forgiveness to other people, ilabi na sa mga tao nga nakapasakit kanimo sa pulong man ug sa buhat. Kay ang tinuod nga bunga sa pasaylo sa Diyos, mao ang imong pagpasaylo usab ngadto sa imong isig katao. Pero ang irony, sige tagpangumpisal, pero di ta kebalo mo pasaylo sa atong isig katao. Mga kaigsuunan, ikaduha, nganong gipasaylo kita tungod kay nganong kinanglan kita nga mupasaylo tungod kay ang dili pagpasaylo maoy pag-ulipon sa imong kasing-kasing. Naulipon ka sa imong kayugot. Naulipon ka, dili ang imong kasuko mo'y nagpaulipon kanimo, dili sa nakasala kanato. Dagan ang mga tao mag-ingon, Padre, dili yun ako makapasaylo. Sakit kaayo ang iyang gibuhat kanako. Tinuod, kinsa man kuno, baliko nako, sama sa kong gingon sa unahan, kinsa man kuno kanato din eh, ang wala masakiti sa gibuhat sa atong isig katao. Kitang tanan, wala malipay sa ilang gibuhat din eh kanato. Apan, kung dili kita magpasaylo, kinsa may mag-antos ni ini? Ang tao ba nga nakasala kanimo? Dili. Siya ba nga nakasala kanimo? Nga siya nga nakasala kanimo, nalipay kay nag-antos ka sa imuhang gibati. Ikaw, nagpabilin niya ng kaligot-got, kalagot sa imong kasing-kasing, naghuot ang imong dughan. Muna nga dili ka katulog, taas ang imong blood pressure, kay wala nimo gi-let go kanang pagbati tungod kay wala nimo gipagawas ang imong pasaylo ngadto sa imong isig katao. Tinuod mga kaigsuunan, dili diha dayon ang pagpasaylo. It is forgiveness is a process. Ang imo lang dawato nimo nga nasakitan ka, then purify that anger and let go that anger and let God nga mo'y muhulit sa imong kasuko. Ang pagpasaylo, dili pag-ingon nga okay ra ang imong gibuhat. Ang pagpasaylo mao ang pagtutol sa kadina nga nag-ulipon or nagpagapos sa imong negative feeling. Ikatulo, tungod kay kini, ang pagpasaylo mao ang dalan paingon sa kaymayaan sa langit. Timanan nato mga igsoon. Walay makasalanan.

diyon sa Mindanao kanang maong manindot nga pag-ampo nga gitudlo ni Jesus kanato. Busa mga igsuon, unsaon man pagpasaylo gikan sa kasing-kasing gayon. Dili lang sama sa kong gingon sa unahan, dili lang mugawas sa atong mga baba o dili lang pulong nga gipasaylo natika. Pero sulod di ay sa atong kailadman sa atong kasing-kasing anaa pa kanang kayugot o kalagot pagdumot. Busa, buot ni Jesus mga iksoon nga ang pagpasaylo gikan gayon from heart to heart. Una, hinumdumi kung giunsa ka pagpasaylo sa Diyos. Sa dili ka pa matulog or sa pag-uli ni mo karon pamalandong unsang mga dagko or ginagmay nga sala nga imong nahimo nga gipasaylo sa Diyos kanimo. Kung makita nimo ang kaluoy sa Diyos, mahumok ang imong kasing-kasing. Ayaw pag-ingon, dili ka makapasaylo sapagkat ako ay tao lamang. No? Di lang yung ka mapasaylo. Ayaw irason sapagkat ako ay tao lamang. Di lang yung ka mapasaylo. Muna, gikinahanglan pag-ampo alang sa nagpasakit kanimo. Lisod kini kaayo. Kaya nga itong iampo, ngayon mata, may rauntag madisgrasya, may rauntag mauni may tabo. Maumana. Instead, Jesus instructing and asking us to pray ni atong mga tao nga nagkapasakit kanimo. Mga igsuon, maukini, lisod. Pero, let go ni ana. Kaya kung maampo, i-appeal ni mo sa imong pag-ampo, katong tao nga nagkapasakit kanimo, muhinay-hinay ang imong pagkagawas nun. Muhinay-hinay na mawala ka ng kapaitan pagdumot. Og diha, the moment nga muhinay-hinay ka nagkawala, diha nagsugod ang tinuod nga pagpasaylo. Mabitaw na, si Jesus dito mismo sa cross, kung sa miyang giingon, amahan, pasayluwa sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Iyang gihangyo nga pasayloon sa amahan ang nagamong-among kaniya. Kita, kinsa man kita nga dili makahimo niini. Busa mga igsuon, balikon ako. It is a process. Dili, diha, diha, dayon mawala ang kasakit nga gibuhat dini kanato. Gani, mubalik-balik pa kining kasakit kung makita nimo ang tao nga nakapasakit na kasala kanimo. Pero, hagit. Sa matag higayon nga mubalik ang kasakit, balika usab ang imong desisyon. Gipasaylo ko na siya. Hangtod, imo gayong masinati kanang kalinaw sa imong kasing-kasing. Karon sa atong Santo Sumisa, sa dili ka pa mudawat sa lawas ni Kristo sa pagkomunyon, hangyua

0: Diyos nga mapasaylo nimo ang tao. Kinsa man ang imong gikuptan nga pagdumot hangtod karon. Mao na ni kini ang panahon nga buhian nimo siya. Dili tungod kay takos yang pasayloon, kundili tungod kay ikaw takos mahimong gawas nun ni anang nakapaulipon sa imong kasing-kasing og nahuna, o tungod kay ikaw mismo gipasaylo sa Diyos without limit. Manindog. Magdungan kita.
1: Nagatoo kami sa usa ka Diyos, ang amahan makagagahong sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, o sa tanang mga makita o dili makita. Nagatoo kami sa usa ka Ginoo Hesukristo, ang bugtong anak sa Diyos, gianak sa amahan sa wala pay katuigan, Diyos gikan sa Diyos, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Diyos, gikan sa Diyos nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya samahan, pinaagi kaniya nang ahimo ang tanan, tungod ka nato mga tao galang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay og nahimong tao. Tungod ka nato gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato, nag-antos siya namatay og gilubong, sa ikatulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga may mayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatoo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi. Nagagikan sa samahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya ug himaya, og misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko, masimbahan. Nagaila kami sa sakabunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay, og sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen.
0: Mga igsoon, magampo kita kanunay sa atong langitong amahan. Ngayon tang ibubo ka nato ang grasya nga motubag nga motubag sa atong mga panginahanglan. Magampusab kita alang sa atong mga katikista nga unta mahimuot sila kanunay sa Dios diha sa ilang pagpangalagad sa mayong balita. Ug atong matagtubag, Ginoo, dungga ang among pagampo.
1: Ginoo, dungga ang among pagampo.
2: Alang sa nagdumala sa simbahan, mapatunhay unta kanunay ang iya sa pagkamaalagaron o pagkamahigugmaon. Ilabi na ni atong mga tao nga wala pa makaila kang Kristo o sa iyang mga pagtulunan. Magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, dungga ang among pagampo.
2: Alang sa mga pangulo sa atong panggamhanan, mabatunan unta nila ang kasing-kasing nga mapasayloon o makiangayon, aron makamugna sila o bagong dagway o pamaagi alang sa maswago na katilingban. Magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, dungga ang among pagampo.
2: Alang sa mga lideres sa ato mga kajiiskihan, nga sa kanunay ilauntang pun, puyan ang hiyas sa pagkamalagaro ni Kristo, alang sa katukuran sa iyang hingharian, dinhi sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, dungga ang among pagampo.
2: Alang sa atong mga katikista nga nagtudlo sa mga doktrina sa atong pagtuong katoliko, ngadto sa mga kabataan, mga hamtong maunta, mulambo sila diya sa grasya sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, dungga ang among pagampo.
2: Alang ni atong nahikatulog diha ni Kristo, mahugasan na sa ilang mga sala, magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, dungga ang among pagampo.
0: May gugmaon ng maluluyan among amahan, Amo nang nahalad kanimo, ang tanan among mga gikinahanglan. Itugot nga amo kining madawat, uban sa imong kaluoy o grasya. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo.
1: Amen. At isunod karon ang paghalad, nag-isponsoran sa JSK Purok Mabuhay o Purok Marikit.

Diyos nga tunay og makagagahom sa tanan. Angay og matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay og sa tanang dapit. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Kay nabuhi kami diha kanimo. Og nahimo kaming tao. Dinhi sa kalibutan dili lang kay giyatagan mo kami sa imong amanon nga pagtagad adlaw-adlaw, kung dili usab gipasaligan mo kami sa maya nga walay katapusan. Ang Espiritu Santo nga mibanaw kang Isus, mao'y among gasa kanimo, nga mao'y unang bunga sa ani nga umaabot, huwag among pasalig sa Pasko diha sa langit. Huwag busa, uban sa mga angelong mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay

Araw paghandom sa kamatayong pagkabanaw ni Hesus Kristo. Nagaalag kami kanimo, Amahan. Niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip, nga ngayon nga matubang o malagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkayusa diya sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga maingpit kami diya sa imong gugma. Uban ni Leo among Papa, Ronald Antonio among Obispo, ug sa tanang mga kaparian. Ilabi na usab sa among mga kaigsuunan nga nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan karon. Ilabi na ni Joliet. Inumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanaw sila o ang tanang nangamatay diya sa imong kaluoy. Dada kaming tanan sa pagsudong sa kaluoy, sa kahayag sa imong nao. Kaluoy kaming tanan. Imuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria, ang inaan nga ulay sa Diyos, kang sanusi nga yang bana. Uban sa mga apostoles o sa tanan nga mga santos, nga dagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigo no kami kong himayaon, pinagi ni Hesus Kristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, yatag na kanimo makagagahong ngamahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog kong himaya, hangtod sa kanturan.

Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala, ug maylayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu Kristo, among manunobos.

0: Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang among mga sala, kung dili ang pagsalig sa imong simbahan. Sibo si imong kabubuton, tagi kami sa imong kalinaw kayusa, kau nga buyog hari, hangtod sa kanturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, mana kaninyo?
1: Manusab kanimo.
0: Pakita natong timan sa tong pagkamanagsuon. Alinaw, alinaw.

0: Kini mo ang kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Mula na ang gidapit sa panihapon sa Ginoo.
1: Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako.

palihog atong pagkahimuon karon ang second collection tungod kay karon nga bulan ang katikitikal man. Og daghan kay salamat sa inyo walay puas ka magkihatagon. So this purpose alang sa ato mga katikista sa ilahang misyon nga pagtudlo sa mga kabataan.

0: palihog man in the roof.
1: Magampo kita. O Ginoo, ang Eucharistia nga imong gihatag kanamo, magagak unta sa among mga una-una ug mga buhat. Ang imong espiritu magtultul unta kanamo diha sa dalan nga naa kanimo. Kini among gipangayo

Palihog maluhod. Pag-ampo alang sa pagpanalipod o pag-amuma sa kinaiyahan. Langit nun o mahigog maong amahan, uban sa mapaobsanon o mahinolsolo na among mga kasing-kasing. Kami nangaliupo sa imong walay kinutumang kaluoy o gugma, kay kami nakasala batok kanimo sa among mga kaigsuonan o sa tanang kabuhatan. Diha sa dakong pagsalik o pagtuo sa imong walay kinutubang pag-amo makanamo, panalangini ang among mga lideres sa simbahan, sa gobyerno, NGOs, o tanan nga nagalagat sa katawhan nga magpabilin sa pagkamatinud-anon nga pagpanalipod o pagprotekta sa kinaiyahan batok sa tanang matang sa kalapasan o pagdaot niini. Tabangi kami sa pagpanalipod o pagmahal sa kinaiyahan. Aron uban sa iyang natural nga katawhan o gasa, kami magpuyo sa panagdait, kalinaw o tinuod nga kalambuan o ang imong gingharian matukod sa among taliwala. Uban sa panabang ni Maria, kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog mang lingkod ala sa pahibalo og pagpasalamat. Pahibalo, nasayod kita nga ang San Pedro nasunugan gahapon. Daghan sa atong mga kaigsunan nga nawad-an sa ilang Pinoy-anan. Giawhag kitang tanan sa pagtabang pinansyal o mga pag-ampo sa atong mga kaigsunan nga nakaagom sa maong trahedya. Ang atong mga tabang, ato lang ihatag sa opisina sa katedral. Daghan kaig salamat ninyon tanan. O karon atong pasalamatan ang Samsoreco Ono nga gipanguluhan ni General Manager CEO Mr. Jose Raul Sanyel uban sa mga Board of Directors o ni IADP ICT IST Manager Azucena Lagora alang sa ilang pag-live coverage ni Santos nga Misa matag-adlaw nga Domingo sa may alas 5 sa buntag aron mapalaplap nang sa kadaghanan kining Santos nga kasulugan sa atong mga kaigsuonan. Kini makita o madungog sa Samsoreco Ono Facebook page o Samsoreco Ono official YouTube channel. Ingon man, usab nagasibya simulcast sa Radyo Kidlat Pagadian 10.1 FM o Radyo Kidlat Pagadian Facebook page. Pasalamat usab sa Bell FM o Radyo Bagting sa pagpalapnag sa kahanginan kining atong Santos nga Misa karon. O karon ato pasalamatan usab ang atong Mass Presider Reverend Father Gilbert Lungay o ang tanang nga nag-serve, nag-alagad ni Santos nga Misa o kitang tanan nga nakigduyog ambit ning Santos nga Misa, atong daigon, atong pasalamatan, atong pakpakan ang ato ang Ginoo. Palihog manindog.

0: ABC, taglit, taglit, balitang, balitang.
1: Kabag ng kabalkadaan, yan ang ABC, taglit, balita, alas sa 7. Nahatagan na o ginabang sa LGU Pagadian ang 258 ka mga pamilya nga nasunugan kagahapon sa Kadlawon sa Maya San Pedro Pagadian. Apan alayon ni ini na nawagan paghihapon sa Timir Samico ngadto sa mga katawhan nga dunay malumong kasing-kasing nga dili magduha-duha sa pagtaba ngadto sa mga nabiktima sa nasunugan tungod kay sila matutpa ang walay na nadala bisan na usa. Diin sa kasamtangan kinigipahimutang sa may barangay hall sa San Pedro Pagadian o gikatakda nga ipalhin ra usab kini ngadto sa sports complex nga nahimutang sa San Pedro isip temporaryo nilang kapuy-an sulod sa duha ka bulan. Samtang gipasalig usab ni Mayor Samico na kato mga katawhan nga interesado mubalhin na og puyo hatagan kini og luna dito ay pahimutang sa Nazareth Pagadian City aron usab nga sila ang makasugod na usab sa ilahang padayon sa pagpanginabuhi ng ibabaw sa kalibutan. Bibisi daglit balita alas sa 7 nyo nabati ni Sibian sa 106.3 BLFM ng Radyo Bagti. Ako si Bagting 17 Florence sa FEMA, maayong buntag.
0: BBC, taglit, taglit, balitang, balitang. 106.3
2: Radyo, magbating.